ia o te fiafia e whātalofa atu Samoa i lau whaafonganga i nei asongafua, i ole toi asongafua fo i ole nei masina. Mm. Mā tau te whātalofa atu i le au whai ngā luenga tofia le atua, mō lātou whaletua, whapea ia mātua mātua, lo whaia le whaiva ole taptapua i mai tonu maota malawa, mā tau te whātalofa atu fo i ia i lātou whapea ona māua mai le nei a la leo, i lungo penga te whailangi. Whātalofa atu sa moa i lau whaafongaanga o le auaunanga nei a lau whono fofautua e peio na maasani ai a songa fua taitasi mai le i tūlai sa furu mai le lua se i e pā ia le i tūlai tonu a wale longo pui ali ina o lo outou pa ia mo lo outou malu i mea sa atutupu ma mea o le atutupu ia matala fo i vai whanua i tonu o le tātou nu nei. Ai tātou te le ialoloe mō mōn tātou si i mei me tātou sa sulai le lofa maleanga leo lo tātou ta mā o le langi o le a tātou tā pua i le tua.